ọrịa kwe nọ osenoblanụ ebe ọrịa gwanụ oyi ọrịa osenoblanụ kita wi ojebe na tabelụzanana nọ na wi holy family chapel efande kwatas wi urumiwoto edo ọdachi ebe mudagbara wi ojebelosi matthew ọda tai oni revre mundi genyaghị jesu kristi nọredaghị ekutu ebu ọdamoyi tohandai sanri ọda jabi ebu na emoyi emisusu ọkida tai genyaghị nimaramoyi tohandai ọdịọdị reji beni jesu remo ituhandai ebu na emi ọda tai ebi st paul heri ahụ emegbe lọsi jesu kristi ma reji ịbọrọrọ ma yeji ọnye agba ewu rebejaye dada megaghị ege na re megaghị ma chi olumibe jesu kristi davai ọdadoju na rebeja ọdatagaghị ọbamujagịghị n'ime bụọ ire oyitobo tambua domiemafa nada megaghị